Παπαρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
swere ka mo team ya rena ultra melele mo gausi re tshukutsa re sebatla go bo le tla re boneng a gola ke yena Gibson Mahlo wa team Chibuku o la ka letsa ke manga e siena mama Karabo ke nne tira le boga lo yana motheletse se kwa tshaba gore gona le di best day wa tla kre o tshaba go romela rena ga o rometse re di ya ka mogwa mosolo.